îmbriacă-mă rucheanele, din tolietă și bărtină, e dimană când se